Ja, Mads Fimmel sitter til BX, release Radio X, findes kommer til en stopsikob. Om 6. september 2026. Tak for det mål. Kunne jeg godt have skjedd en åbe. Næste uge gå til vinter om stopsikob, release Radio X.